0: kasa tu mi no ye pia
1: sha wanase
0: Jesus
1: umunye du ne tia so.
0: Oh my God,
2: 104.5
3: yes
1: yare
0: Jesus
1: biara.
0: Oh
1: Jesus tu treso.
0: Oh
1: kwa pemwanase
0: Jesus
1: emme
0: emme mu.